0: Jeg er John Lyon, Søle Mæren, Tjøbby Drøheim. Vores du er, at vi tager en hele anden liste af fælge, som er klar at tjøbe. Ring 44-08, så vidt vi om vi finder et match. 44-08. Velkommen til Bedre Høj.
1: Visste du, at Dekservice og Endingøtte 3 og Rytebukshalsen ligger en af 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-08-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskromvalgager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Hallo allesammen, at her var role model ved Sally when the wine runs out. Og at her var en sindssygt snart, for jeg har set, ja, altså, hvad henter den vinder den ud? Det er et af kvalget, men noget som ofte henter da er, at den gitter vil funde frem og Uncle Barry, jeg synes jeg. Og det er også det, som vi får at gøre nu. Det er tog, at det er FM8 Live og FM8, og jeg har finnet forskerne av videoen i det. Og det er ungen annar end Jens Marne Hansen. Jens Marne, velkommen.
1: Tak for det.
0: Og Jens Marne, jeg skal lukke helt til å si at vi får tøvnlaget inn i fruttet det short, og hendene av fruttet den har en større parter av redaksjonene gledt seg selv nekv til, kan du helt til å si at det er øyne nekver av redaksjonene som har gledt seg selv nekv til at Jens Marne skulle komme. Så ja. Det er ikke bare for lort der, men også for FM8-redaksjonene, så rørte jeg ut alle et lukkelig, en av lukkelige stund på nå.
1: Ja, det er jeg glad for.
0: Og Jens Marne, hvordan vi nå tog først at spela tonløk? Hvordan langt har du spalt tonløk? Når blir jeg da?
1: Jeg har spalt tonløk, og altså, ja, det har vi gjort nesten med lov. Men jeg har spalt offentligt, kan man sige. Da jeg ble spalt dans, da var jeg 13 år gammel, men framførst i skolen, da var jeg 8 år, men hittet ganske morgensrant alltid.
0: 13 år, man ikke nok så ung til å spille dans? Eller det kan ikke være til at jeg har dags?
1: Jo, men det var ikke en bar, jeg har ikke aldersmark, så prinsippene var det. Det er ikke, altså. Det var ok.
0: Det var ok.
1: Ja, men her begynner jeg da, og så har vi utviklet det, stiller alt.
0: Og hvordan var det å spille dans da? Altså, jeg rakk mye etter en sin ørvus av det da. Tonelager Jens Marien Udea, som tar i to og spalt dans som 13 år gammel.
1: Ja, det kan ikke skjønne å begynne, altså.
0: Hva var det som var skånden da?
1: Ja, det var handlet bare om at jeg blir omkring stedet, og man vet ikke selv hva man fleit ta, og hva man vil ta. Det var handlet bare om å få, ja, bare begynne, simpelthen, og videre. Det var nekk spennende å ta, og man var avhåret å finne det, og hva man vil.
0: Hva kommer snir tonløk og alt skrevet fra, helt du? At du har spalt og skrivet nekk fra en tonløk, et sånt nekk lø, ikke bare sett deg selv, men ikke øren og øyne, og ta vittnet sin rom og en sånn annen. Hunker kärleka till tonlogen och till år och att framföra. Hur känner du dig fra helt? Du heter bara alltid vid en dreamer så det är ett läge som du fattar den här för.
1: Alltså jag tävlar nog värre. Alltså jag har alltid haft en dröm om att leva av tonlogen. Jag har pratat med Nick var kampar han tog det där på grund av att han var en sån ärska showmauer och är i några ära tankar. Och Og jeg synes jeg har innakket at jeg ville minst at jeg pleier å være inne i kameran til søsten min her. Hun Røya Per, og hun plattspillere, og jeg kan gå opp med plater fra Trusen og Fjersen Forsen og sånt. Så jeg pleier å takke tempebenkeren, og så stod jeg framfor speklen og imiterer jeg meg stå av Vemblei. Så man har langt fantasien å ta opp på at man atleier. Atleier nok sånn jeg, va? Eller at det Ja, man har ikke planer til å ha
0: Og jeg kan opplyse for den unge lorskjærne teppebenker altså det husholds tinges som lukkes aller mest enn gittere.
1: Ja, han er
0: Han er nok surjanek tidlig det i husholds.
1: Nei, ikke lukkanek. Han var morgen til for tapasser.
0: Men så, utrolig godt gittere han på.
1: Ja, ja, altså hvis man skulle illustrere en gittere, så var det faktisk funnestlig. Så har man lukket fein rundt om her, så godt ut. Så her blir jeg da.
0: Og tenkte du også om tonløk fra Trusten og Fjersen og Forsen og til platene som de har lyst til å ha? Hva er det for tonløkker som Jens Marne forbandt seg selv ikke vi i den første åren? Er det bestemt slet av tonløkker eller den tonløkker?
1: Det er bare popper, altså ganske poprock. Akkurat, det er alltid verre som er som utgangsstøy. Så jeg synes man har noen plater til å ha, og jeg minns det var en av Chicago Seichan, han har dømt meg vel lyst til etter. Og han Bill Joel og ymsa andre sår luknande som var her. Så ja, det var ymest som jeg tok til meg nå. Det kjenner ikke anspjent at jeg minnes alt det som jeg lortet etter å ta. Men det var øyelig ymest, og jeg mann på Jøsten som bor i Jokken, som Øsne spalte til en løg, spalte til dans og sår, ganske ikke seriøst på den måten, men heien jeg ved... Nega plater og bond og sånt, så det var lykke for å gjøre som det er alle her, lortesindre. Så Så jeg var jo ikke noen snakk her, når vi tar den oppvoksen her. Og ja, det er jo så skjønt det skapte meg på en kramat.
0: Og jeg husker til Nekv, tenker jeg, og til å høre Jens Merna ta oss i utdragsmålen, og til å huske, at vi ikke har tatt cool, og til neste av det jeg husker til, synes jeg, nærfra han synes jeg. Og jeg husker, Jens Merna, at jeg skal ikke holde at jeg føler ikke henne mer, men jeg skal bjøre deg velkomne til å spille, og tog et første halvdelen her i morgen.
1: Ja, takk. Jeg får begynne med en sannsyn som tekster som jeg fann av Facebook i 2015. Det jeg visste ikke hvor jeg gjør teksten, men det var så veldig flottere. Det penere tekster. Da jeg visste så at det var Jakob Glerfoss som jeg gjør den teksten. Malaren og Iskjern. Og jeg spurte så døtteren om jeg kunne kjøre lærle. Gjør det ut, jeg kjørte lærle da, oppå, jeg vet ikke, 5 minutter. Så det er en sanger som heter Dreima Hav. Han kommer her.
0: Kjør sånn.

Her har vi et potfinn potl, vi er Stritjo og Kærløksvustene. Vi færa at høyra og et lær som ja, jeg vet ikke om vi skulle valgt en oavforskjell an tjøsang, så vær et her lær i hvert fall og i topp 20-listan til å være til lær. Og til sjålande dynamitt vi grøv nummer 13. Og vi narskast døra stasjonen til de aller fleste, så røys jeg nå fra teltebornen, et la, ja, letje hammer til trøyus, til jeg nå færa vidt at synja og skralla lær. Som vi alltid då är av hjärsta, det är nämligen Dynamit vid gröv nummer 13.

Jólabor og Hollebranda. Haldi jólavæstna og Hollebranda. Vi hava góa mat, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisne ber til að búileikja jólamaten heimví. Búileik á brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast á Hollebranda.

0: podcast.
1: Jensen Madrasa for Aichina. Visste du at alle Jensen Madrasa er I Svenna Mestar? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og I mellom framkomnaste Madrasa innan omkvarvi og I heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichina.